Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luk memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, itu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bus pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi sedang merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengamal media di negara ini, terutama ketika mendepani cabaran semasa termasuk ancaman teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata Hari Wartawan Nasional Hawana tahun ini disambut dalam suasana kerisauan dalam kalangan wartawan, khususnya mengenai pekerjaan serta masa depan mereka. Datuk Fahmi menyatakan perkara itu dalam ucapan sempena sambutan Hawana 2026 mengangkat tema Media Berintegriti, Trust Credibility. Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan diadakan di Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth di Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Majlis akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua, ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran. Susulan kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dicalonkan. Berita seterusnya. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu, yang melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Chusso.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik kanabino. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia, dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik kanabinoid dan kokain, termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Roslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan berhubung konflik bersenjata di Lebanon, termasuk serangan Israel di selatan Beirut serta serangan yang diperhebatkan di kawasan yang didakwa milik Hezbollah, meliputi kawasan operasi pasukan interim PBB di Lebanon, UNIFIL. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric, berkata badan dunia itu juga khawatir dengan laporan mengenai pencerobohan darat Israel di utara Sungai Litani. Beliau mengesa semua pihak supaya menghormati gencatan senjata yang dipersetujui, menghentikan serangan serta melindungi orang awam dan infrastruktur awam. Terdahulu, UNIFIL melaporkan sekira-kira 670 trajektori peluru berpandu dikesan pada Rabu lepas, tertinggi sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 17 April. Semalam, serangan Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 28 orang dan mencederakan 42 orang. Serangan disasarkan di seluruh selatan, tengah dan timur Lebanon. Menurut laporan rasmi Lebanon, serangan itu termasuk 95 serangan udara dan 9 operasi tembakan meriam yang menyasarkan kawasan kediaman, kawasan komersial dan jalan utama di beberapa daerah di seluruh negara. Mangsa termasuk 6 kanak-kanak, 5 wanita, 2 askar Lebanon. Uganda melarang penganjuran perhimpunan awam berskala besar dalam usaha membendung penularan virus Ebola di negara Afrika Timur itu. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan aktiviti yang menarik kehadiran ramai termasuk konsert muzik, festival kebudayaan, perhimpunan awam, acara mobilisasi politik, maraton dan aktiviti pemasaran rentas sempadan adalah dilarang. Sukan bola sepak Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan kejohanan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi selepas disahkan mengalami kecederaan betis. Doktor pasukan Brazil Rigo Lasma berkata penyerang berusia 34 tahun itu memerlukan tempoh pemulihan antara 2 hingga 3 minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan petugas khas ditubuh, siasat insiden LRT tergelincir. TVET kini pilihan utama golongan belia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Urusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun 12 ngedol atau pukun telok lebih. Hak Radio Kayan Miri FM.

0: Tunghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau Atang Pukun 6 Lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Aku DJ Baun, penjedah kelak ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kerana haji lagu ala kena danal bampatoi hati melu oh ngelunau tu lagu negeri itam pula 57 minit pukul 62 beluadau. Okey, tini teji dengah ala naiman miri seaku si menitam lim tino jiklita MPV tenetu ngeji mutau hak jabatan sepupuk batunia malam dah lemdi. Tu kena jadi ala pukul saya 15 minit malam tino jilake mandaleh anih umur 62 duman mengelam matai hak tata ngawan anan. Ketua Polis Daerah SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara tabitanan lakanan matai ala pukul pitan 40 minit malam. Jadi dahalan riba kelita MPV ni kiranu si tega dahin kes anan siasat ngio section 40G bakah G akta pengangkutan alan pelupitan saya pelutusu. Kurang bangun walang hipo nada hok bara an akai jana penghubung pegawai penyiasat trafik Inspektor Muhammad Faizal Mokhtar pelalubun kusung G2 saya G saya 65 kusung pitan norepah kusung saya 5 pat telok kusung pat tusu pitan. Akan anak je dengar alamnai memiri menitam le menjadi mengkeluar bakai-bakai alam teha ujung alan alun. Anginlah keluar lawat sayu panau ha ujung alan alun dan lahu mengkeluar langnya ku dauti mengkeluar hadau ilau awan kapalan jaki ngelarah keluar na nurepa tuduh keluar na ring hana keluar dang pejoh panau su jadi empayan nurepa lahu mengkeluar alang melok hamin krenih napte panau su lahu empayan keluar sang panau su nundi mengkeluh hadau pakai jet kelona ya pakai kelo matoh panau ti. Kadang kerana ku sengerita pejoh pelalau keleng hiji lagu ala kenan Thomas Anyi ihati urip kelunan.

Kenana je lagu ala kanandeli amerai hati Tuhan kelenghina ke taloku yo. Kita okay, lagu negeri itam pala 40 minit puku naji ngadau. Dah nanti ni teji info laan seaku si manitam le manitejo ramai dau kenanak alang ke saya pulu kampung lung abadian nelahu ramai dau ledoh 2026 sendakna teji atau ngedua 26 duman 2026. Jadi tekuri-kuri naan hadui ala undhak nai hati kesyukuran tek jasamu dikenang dan lahu tek anugerah pemimpin cemerlang tek jamuan dau kenanak dan lahu kira teji pelancaran buku bedian alang ke 10 tek pentas kebudayaan dan lahu tek suka neka. Jadi alang sengang kira kenanya alang sang peramai dok nanak alang ke 10 kampung Lung Bedian di lahu peramai doledoh 2026 ihati yang berhormat Dato Dennis Ngau ihati ahli Dewan Undangan Negeri N Tusu-Tusu Telang Usan. Jadi manitam huina mankelo bake-bake alang asena man Lung Bedian mengkelo hadau ala hawah tejit atang 2026 anih tanah kelo peji dahindah peramai dau kenanak kapung Lung Bedian alang ke saya pulu dan lahu mengkelah hadau peji dahindah peramai dau ledoh 2026 lahu kan anaji info menitam lim deh kerana aku sengeri itam tek lenghi je lagu ala kenan ibau ajeng ihati spui do spui ake dahin menonan itam pejoh peji alam segmen dengah keliah.

0: Kape Habaram dahin balaga paanlah beji dahin radio tam.
1: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Hello, aku DJ Baun. Berjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan.

0: Okay, masa lebih dah mau senglarah menitam lima jadi maditam ute kelenghi segmen adat asen tama tinaitam ute kelenghi tekna hungai dua barem ala kenan kumpulan ngalang jalai nilho jidak sape ya. Jadi aku ngina segmen adat asen ni dang paha panitam lima hui naman kelo alang hawa te uli pramai daw ledoh dahin dalo hamin kelo ya. Okay, tina kusengkusi pelalau ji info manitam li, manitejo kepen dan dermadaha sendak na te dua dau, hati langguna lo te telok pulu dau bulan lima, hati gate dau nem, hati hajima, tino program ngerepa kepen dan dermadaha ni sendak na ha stage area mirimo lutung, matoh mempuku na pita na jima atau puku na ji ngedau. Te telok pulu ji, te telok pulu ji dau bulan lima, Tino kepen dermadaha ani sendakna halot pitan kusunam jalan G4 krukup miri mato mempukun pitan juna ngajihma atau pukul 62 baluadau. Jadi mengkelo alanganap dermadaha ti tena kelo jima dahin adau amigo ya avin kepen dermadaha ni andahana dua adau hati gati donam dahin adau amigo kada naji info menitam lim dek kerana ku sengri itam pejoh peji teklengi ji lagu ala kenan Alex Lihan i hati baya ba aya
1: awi tuyen pakai basem kapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

Ya bintuku nyak putih emte tegu umun nak 45 doman. Seniman anan pepah ngana ha umapah ayak Kuala Lumpur. Iha nyadui alam dunia seni alam 25 doman. Iha na sejarah maru film Melayu sendiri. Iha hipun uge alam bidang lakonan, pekalui lagu, ngalung skrip, pemuzik dahi lahuh pengarah film. Iha belakon alam 60 filem matoh memfilem cinta alam duman perpitan 40 saya atang filem bayalohna Laksamana Doremi alam duman perpitan tusu ludwa. Abinanan iha di toko seni alang tusah

0: Oke, masalah dema o kesayang larah menitam lim kena telah peji alam segmen dengah manhawa ngedale. Oke, telah dengah halangun lo halangai men Nairobi tino pun enam laung dah nyam sekolah nyam doh matai dah hente tusu puluh pita laung laan kira tega men u teji tusah tutung alang jadi hak asrama sekolah hak UT Michigan Girls Academy hak nakuru beluak kenyak pedah jih ma dah lemdi pegawai pendidikan bara tino hadui siasat alam anda hakna dahin lahu dah berkuasa kira tengayat menglan identiti dah alang tega dan lahu dah alang matai. Jadi melema saya atu saya laung dah nyam do te tusu pelupita laung alang tega dan lahu te tusu pelujil laung alang anda hak pubat dan lahu kira anda nuhu uli hamin dahin te tusu laung laan paan anda hak pubat ha umapra. Menteri Alam Negeri Hati Kip Cumba Mor Kumon akai kunang bangu ja emna dahok sebarang tejoh tawit tusah tutung atang hadui sesatanan pelepek endahakna. Akan nanti dengah alenai men Nairobi. Dengah halang belo alenai men Manila, Filipina te lima laung matai. Dahin te 22 laung laan kira tega men uh jikven truk alang te 6 taya alam mudan 37 laung kelunan terbalik ha pasen kabayan wilayah Benguet utara Filipina jihmad dahlem de. Pejabat pengurangan risiko bencana dari pengurusan perbandaran kabayan barat tino adalok terima dahau buka ala pukul 10 jihmad. Dahin lahu tabit tukani jadi ihati tek kegagalan mekanikal. Dahin telima laung menglamatai lalahu melavin dua nyam lake umun telok dahin puji aduman. Tek puluh laung laan kira tega ayah lalahu melavin trauma kahung dahin berung tulang. Dahin te puluh laung laan alang habeh alang lahu melavin dah alang driba trak anan kira tega ok. Okey nanti dengar alang naiman Manila, Filipina. Okey menitam lim manana dua dengar men hawan dale dah kusi menitam lim lebih ani dan lahu dengar men hawan dale dah hitam kelengi te jaka alam pia lebih jima dah hingkrenih telah pejoh pelalo te kelengi je lagu ala kenan kaya mapan ihati tam kayan.
1: Selamat daw gawai daw ledo hip balip mang beloh beloh labat labat ageh manitam lim lim alang melo ha hudik dahin melo ha hao sayu kenap man akui jonyo man kucing kumanah bau bau jah hitam tai tai beso sayu kenap oh ha oh ha.

ada sige tempat dua Taman Negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua ini dimiri. Dua Taman Negara UNESCO dimiri itu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border Taman Negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucapkannya kepada Wang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan buka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio,

Dawani 27/5 Duman 27/3 Seniman Agong Piramli Nurepah Aranlana Tuku Zakaria bin Tuku Nyak Putih Amte Tegu Umunna 45 Duman Seniman Anan Pepahngana Ha Umaprah Ayak Kuala Lumpur Ihaknya Dui Alam Dunia Seni Alam 25 Duman Ihana Sejarah Manu Film Melayu Sendiri Iha hipun uge alam bidang lakonan, pekalu lagu, ngalung skrip, pemuzik dahi lahu pengarah filem. Iha belakon alam 60 filem matoh memfilem cinta alam duman pulpitan 40 saya atang filem bayalohna Laksamana Doremi alam duman pulpitan 72. Abinanan iha di toko seni alang tusah endahan katik.

0: dahin te integriti man rakyat. Ngiyoh dahun timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf wartawan alangayak nyadui jatluna bangu jam tengah alanglan mukeh menanan petemuh miat bariak semangat perpaduan dalam urip rakyat Malaysia. Dahin bara media ayakna menbeh bagi hadui dahak pelayang dengah tengayat hadui ngemaju daleh dahin mejen kenap rakyat ala dahak temuh peji kenap. Dahin bara hipun kenap pege peji tubuh tehang kelunan bangu. Dahin pengamal media atau gunahlan awina pakat ayak awan peluang Malaysia temuh tak alam urip alang sayu denak dahin maju. Hawana ana peluang tek duman 2020 saya awan rana hadui pengamal media halam hadui ngemaju dalehane. Jatuh telok 6 long kelunan jinun umar dah uji umaru 20 ji lubang amin hak jalan Sungai Saih Kampung Labau berkenu gak talam tusah tutung lingah jihma anih deh. Ngiah dahok bara alang naik mana pusat gerakan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak dah te api dahok buka bara tusah tutunganan tegu pukul ji puluh tusu minit jihma. Alang tina puluji anggota man balai bomba dahin penyelamat BBP Batu Niah peji dahin BBP Miri Sentral Geri Tender Penyelamat Bomba FRT dahin Perkhidmatan Penyelamat Perubatan Kecemasan EMRS lekak te tulung. Tegu dah bomba teng dah jam umar ruanan tutung lebih jatuh peratus. Halam nuti jinun alangga tegu tusah tutung dan tubuh. Lim hadui nyelamat. Anak pekpah tak pukul saya puluh saya minit jihma aneh deh. Dengah ni anak pahamu man Radio Kayan Miri FM. Gabar alang anak nyelong pakai kecerdasan buatan AI awana pasport Malaysia yang nak jisalah alang bahad. Jabatan Immigration Malaysia JAM Sarawak ngejelah dahok bara hak Facebook nak bara kelunan alang matal pengake mesti pakai gabar tengen asli ngiyoh aturan alang UNNA. Gabar alang ngiyoh aturan mesti asli jinun nak na ude tekna terang dahin jinun linge tekna. Miat dahun nak nguak bara awi tek pengake kelunan bangu alang pake ngiyoh alan alang pamoh nunan ananah deng na dah patrunga dahin akta pasport pelupitan 66 kurungan akta G50. Petgu Takdo Raya Adirtha Telok Pulu Pat Batong Sapi Antewak Dahin Anka Biahman Kelunan Bangu Hak Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simunjan Dumanane. Menhukahanan 20 tusu batong sapi Anka Biahman Kelunan Bangu Alang Teha Daerah Simunjan Dahin tusu batong waan ai mandah alang teha daerah kecil Sadong Jaya. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i Bara, program mana ni anak hadi peji nak dahin ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Al-Wadris, nangayat jatik bunusu men kelunan bangu alang teha kawasan Dun Simunjan. Dahun nak nguak bara program anan. Yang nah lasan awan mihat lahu panak sayu jajelang nguak mejan kenapaan jadi peji. Mihat denak tehang kelunan bangu hak atahanan. Iha donunan, tegu taklam program jelajah korban daerah Simunjan dah halam deh. Ji kelunan muku amayan gak taklam tusah da usu nalanaya petung dahin ji kereta MPV hak jematan sepupuk niah Miri malam deh. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah taklam dengah bara tusahanan ambara jadi pukul saya 25 minit malam. Laki anan umur nak 62 duman an bara mate parah tinan awin ga ayak. Ngiah dahok bara dah lang na hadi pubat mana persanya op dah jam laki ayak anan pakai motosikal ne man niah sang teh miri ampayan hiak an GMPV tong man laong kelunan alang driba MPV anan ji laki mandalani umur 66 duman laki alang driba MPV anan jinun tek nun ga. Kes anan dan siasat tidak seksyen 40G bakah ji akta pengangkutan jalan pelupitan saya puluh tusu. Awin anan awi tek kelunan bangu alang hinang tusahanan anake ja nad hok bara dan telefon pegawai penyiasat trafik Inspektor Muhammad Faizal Mokhtar pakai nombor 02-65057 Nerepah 05-4047 Nerepah Tepala Nadahok bara pala anak-anak tua balai bomba alang jelang dihin awan kelotek. Okey, tak lama dengar sukan Kuching City FC ke CFC nak dahok bara nyebung kontrak ketua jurulatihna Aidil Sahrin Sahak dara Teluk Duman atang Duman 2020. Ngiyo dahun pengerusi ke CFC Datuk Fazrudin Abdul Rahman mendahok bara alang nei man kelapanan petula dah pesayak penuh tak hadui alang kenan Aidil jarun ihak geri ke CFC jadi ji pesukan alang deng petegi atang taka alang hui bongwa alam keliah member Malaysia din Asia. Miat dahun nak bara Aidil ayak deng na manbeh bagi hadui nak peluang adat alang dang nyadui dalam ji pasukan wanan dang peluang lebak tok sayu men kelab jarun ihak geri kelab anan tek jaka alang u ani de. Dahin adaha alang ayak pesaya tek uge mariang nak temoh dang geri pasukan maju hui nak men lim penyokong KCFC. Aidil asal nak mendales Singapura dari Higam Hadui jadi ketua jurulatih Kuching City FC tek bulan saya Duman 2023 ngalui Irfan Bakti Abu Salim. Ampayan aku pakau dengar agbasa batang dengar ji hangun muak. Peritah pelayang hadui pakai sistem penyimpanan tenaga bateri BESS. Jatuh 36 long kelunan jina luma, au ji uma aru 20 ji lubang amin tutung hak jalan sungai Saih Bekenu. Gabar alang anyelong pakai kecerdasan buatan AI, awatna pasport Malaysia hanah ji salah alang bahad. Nunanah tanpa ji talam dengah lebih alang an Ratna Saimin Usang man amin dengah RTM Kuching sayu lebih.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Voucher buku madani RM100 diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian inisiatif itu dibuat setelah mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Beliau turut memberi jaminan aspek pendidikan tidak akan dipinggirkan walaupun negara berdepan tekanan, susulan konflik di Asia Barat dan ketidaktentuan pasaran ekonomi dunia.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly, you buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Baucer RM100 itu juga boleh digunakan di Pesta Buku berkenaan yang bermula hari ini hingga 7 Jun. Perdana Menteri dalam pada itu memberi bayangan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada lebih banyak langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Semua kementerian turut diminta menilai semula perbelanjaan masing-masing bagi mengenal pasti ruang penjimatan tanpa menjejaskan keutamaan kerajaan.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Setiap kementerian juga diingatkan agar mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurangkan kos tidak kritikal demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan hubungan erat Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kerajaan meneruskan agenda pembangunan negara. Kerjasama baik antara kedua-dua negara turut membantu Malaysia mengurus cabaran ekonomi semasa termasuk isu bekalan tenaga.
1: We have enough crude oil supply and diesel. We have excellent relations with the Kingdom of Saudi Arabia. I just received last week a personal text from Your Highness Crown Prince Mohammed bin Salman assuring this continued excellent relations between two countries, and that has given us a lot of confidence to continue and focus on the development of this country. Notwithstanding, we still have to deal with real issues because the spiraling prices, but I've assured Malaysians we'll have to deal with it wisely.
0: Ini pula berkaitan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan tersebut esok. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Semalam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Kegagalan sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan insiden tren LRT Tegalincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan pasukan petugas khas yang bebas diberi tempoh 30 hari untuk menjadikan laporan siasatan. Jelasnya, insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila gerabak pertama berada di laluan betul. Namun, gerabak seterusnya memasuki laluan berbeza menyebabkan tren tergelincir. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat, sama ada disebabkan kecoyan manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal.
2: Ya, yang pertamanya, semua hasil apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pasukan petugas khas, prasarana perlu furnish kepada pasukan petugas khas tersebut untuk melihat kepada punca. Ya, yang pertamanya yang paling penting ialah log dalam sistem tersebut, termasuk posisi dia punya control center, apa yang berlaku dekat control center, apa yang berlaku kepada signaling system.
0: Sementara itu, kerja mengalihkan tren dan membaiki landasan dijangka selesai dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Laluan berkenaan dijangka kembali beroperasi Rabu depan. Susulan insiden tren LRT Tegalincir itu, kertas siasatan dibuka serta-merta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prasarana Malaysia Berhad juga diarah mengemukakan laporan lengkap berhubung kejadian sebelum tindakan lanjut diambil. Siasatan akan menumpukan punca kejadian termasuk pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan dan pengoperasian tren. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga dilakukan bagi menilai keadaan semasa serta memastikan langkah segera dilaksana pengendali. Berita seterusnya. Susulan aduan melibatkan dakwaan penggunaan MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi Budi Madani RON 95. Syarikat peruncit minyak digesa perketat pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi. Kementerian Kewangan menegaskan sebarang urus niaga secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan kerana membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti pelaksanaan program. Syarikat peruncit minyak juga diarah menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang melanggar SOP dan mengambil tindakan susulan sewajarnya. Selain memperkukuh pemantauan dalaman bagi memastikan pematuhan berterusan di semua stesen minyak, MOF turut memberi amaran keras supaya tiada pihak menggunakan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Pakar ekonomi dari UIM, Profesor Madya Dr. Mohamed Azmi Mohamed Tas Takir berkata, pencapaian itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai rangka dasar yang kukuh serta saling melengkapi antara satu sama lain.
3: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Menurutnya, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara, Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara, Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bajar peji tak alam program sukan dengan sukan alang unak loi hati dengan sukan man Kuala Lumpur. Ina pemain bergu lake Malaysia Aaron Chia anju jadi pemain alang nas mes atak Nian hati patatu saya 37.7 kilometer ji jam Nian kenudi bulu tangkis alang anak tek tikeh tek tegu rekod ani anak rekod tegu Master Malaysia Migu Arehdi. Tino UA smash nak ni anu repa anu era nak ni udang ante anala te alam ji pelawan tegu dawa dang te pala separuh akhir te alam pelawan Master Malaysia Miguanan Miguarehdi beh menuanan ke pemain profesional Malaysia hati Nur Izzuddin Rumsani lahu nyati te kelompok nerepa te hang dah alang hujung loh lahu nyati patatu saya 10.2 kilometer ji jam nyian tanyung bulu tangkis nanti dah nani unai ha lubun 2 te Master Malaysia 2026 ni di aiki bake lengep Aaron Chia ni hati soh woyik. Si hak kurang hebat na tegu ihak lahu tek tak kalang ketelok ya yati lubun telok ngejelo catatan na ihati 470.0 kilometer ji jam dan nani ke unyi ang unyi nang lorepa petula UA dahin nyian dawa bergu lubun ji Malaysia ni tak alam main dawa ti kenan hati dengan halang unak loh. Kalau pala dengah alang kedua, hati men Kuala Lumpur lah ka. Tino bergu lake Malaysia lahum alang arana maring ne peju. Ihati Aaron Tai. Iha udang ala perhatian bekas juara usun tanah doh Jilong doh alang neman India. Ihati PV Sindhu. Avin niha main sayulan te alam pelawan terbuka Singapura 2026. Sindhu alang lahu pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio 2026. Iha bara Aaron ani ihati pemain alang atak menarik ke te mata nanti. Dan menu pemain ala ani umur nak pelupitan duman. Iha peji dahin

0: Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi semasa.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk bekas pendidikan dan pendidikan tinggi, rayulah bagaimanapun, mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan akses pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Pemberian baucer buku madani RM100 bagi pelajar sekolah menengah bahawa Kementerian Pendidikan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. KPM menerusi kenyataan memaklumkan inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku madani diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi semasa merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly, you buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah pemerintah tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, baucer RM100 itu juga boleh digunakan di PBAKL 2026 bermula hari ini hingga 7 Jun. Dan ini pula reaksi para penerima inisiatif tersebut.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli. Dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Amaran keras dikeluarkan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program berkenaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. MOF juga telah mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Syarikat peruncit minyak turut diarah untuk menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang dikenal pasti melanggar SOP serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap stesen terlibat. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chow Sau Lin dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata tren terbabit dialihkan hari ini menggunakan tren sebelum kerja pembaikan landasan dimulakan.
5: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini dan keadaan akan mengambil seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawa dan begitu kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Lok. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya. 16 peserta Transpencer Cup yang mendaki Gunung Batu Putih Bidor mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Perkara itu disahkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sharani Mohamad. Jelasnya semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai Malim Gunung berpengalaman.
6: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tukar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sarani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi SAR Jaslinda Saludin di Surau Attaqwa Stesen Jenakuasa Sultan Idris II. Wow, wanita berusia 49 tahun itu gagal dikesan sejak Sabtu lepas. Cuaca ekstrim dijangka berlaku di Barat Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Utara Sarawak. Susulan penumpuan angin berhartan kencang yang diramal berlaku mulai esok hingga 1 Jun. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora. Selain pembentukan garis badai yang dijangka membawa cuaca lebih lembap serta berangin kencang di kawasan perairan terlibat. Gangguan sementara melibatkan sistem imigresen Malaysia MyAIM sehari ini tidak membabitkan sebarang insiden keselamatan siber. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan gangguan itu berpunca daripada masalah teknikal dalaman. Namun sistem berjaya dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 45 minit selepas kerja pemulihan dimulakan. Terdahulu, urusan pemeriksaan dan pemprosesan di beberapa pintu masuk negara dilaporkan tergendala berikutan gangguan MyAIM. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan kes pertama pesakit pulih daripada wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo. Menurut Pegawai Kesihatan Awam, Program Kecemasan Kesihatan Awam WHO Anais Ligan, pesakit terbabit telah dibenarkan keluar hospital pada Rabu lepas tanpa perlu menjalani pengasingan daripada komuniti. Pesakit disahkan bebas Ebola selepas hasil dua ujian yang dilakukan disahkan negatif. 15 kanak-kanak terbunuh manakala 62 yang lain cedera dalam serangan Israel di Lebanon sejak seminggu lepas. Pendedahan itu dibuat jurucakap UNICEF Ricardo Perez dalam taklimat media di Geneva. Secara keseluruhan, sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah diumumkan April lalu, 55 kanak-kanak maut, 212 yang lain cedera. Sukan badminton terbuka Singapura. Pasangan bergu campuran Cheng Tan Ji, Toh Yi Wei satu-satunya wakil tunggal yang meneruskan cabaran Malaysia di separuh akhir. Gadingan itu diberi kemenangan selepas lawan mereka Dhruv Kapila dan Nisa Krasto dari India menarik diri ketika Malaysia sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki berakhir, bekas pasangan nombor satu dunia, Go Zifi dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsan dikandas di suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ogi ku sidia hasan du so-so de pengan dikira ingan de ogi dang ngomin aren ataupun de curah habis tugas selamat nai on yoni sijak pingunai de naingan dan dang aro miti hata kita bu dua lagu-lagu pingbur lagu-lagu country the sun country angel.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Baru nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA ke daya sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ke ICTA dong sarah guna. Denyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa doktor up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, SOAR TN.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditangguh oleh badan-badan berkanun berkenaan.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Okey, Kok Ih, Opis Kesihatan Dadin memang bertungkus lumus leh. Oda onda mesya FMD ti, dina tak nyawit o di dana kopot okon. Pahusaha Kok Ih ti sebenarnya, sandi pihak na cukup. Kayak Kok Ih, oda undam ti mokuak merebak. Nengai Kok Ih, so Opis Kesihatan ti Arab kerjasama, so sindok sama pingomba, mit langkah-langkah dah perlu leh, dan otok cegah onda mesya FMD ti. Jadi kok ibi saya leh wada ogi kerjasama sesuatu pihak ondam tih otok tengah dapat kawal.

0: anda.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopra dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang sok semang dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semang dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into

Okey, dengan jam itu dengan kita 4.6 minit rimpas pukul icu berpagi. Yang mana pun dah berpagi ti, kita dah berkreport gayaan dulu. Dah tiba kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dan nuti taruh pro anuburan Rima 2026 kenuhain semang 2 jam bagi seluruh negeri Sarawak. Ada tiba kita masuk Office Meteorologi de berpagi ti ya. Ada berpagi ti sejak hujan de kudu tempat de Mukah Bintulu dengan Mary de berpagi ti Pengkandu Pagu de Kuching Serian Semerahan Seraman Betong Sarike Sibu Kapit dengan Limbang de Lama Tenuti Ribut Pite dengan hujan ira berlaku de kudu tempat de Kuching Serian Semerahan Seraman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri dengan Limbang ya kedai Melau Sarawak Lab Lemah Pinatu Nini Penerima Nek 2.5 meter Angin Ngumoy Masu Barat Barat Daya Kilaju Nataru Peruk Nek 40 kilometer ini jam dengan suhu de anuti 24 Nek Taru Perempat Derjah Celsius ya mati report gayaan tu de tumi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi danuti Taru Peruk Anuburan Rima 2026.